Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es saimunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

0: Jūs augsto kungu dīva, tu esi svietietā jaunava Marija, vairāk par visam sīvītiem uz zemes, jo tik ļoti slavējams ir tavs vārds, ka tava slava nazusis nu ļauž lūpam, broļu un mūsas. Nožalosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, gordim, darbim un nolaidēbu. Mana vaina, mana vaina, mana vislielāko vaina. Tūdēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūs uz broļi un mūsas aizlūgt par mani. Kungu mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs, pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievērt mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies, visvarenais Dievs dod tavas žālsirdības dovanas visiem, kas sveņa visvētākos jaunavas Marijas vārda dīnu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvanu valda svētā gara vīnē, badījus visus mēžu.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apustulo Povula pirmos viestules korintīšim. Muni meilī biedzi prūjam no kolpošanas elkim. Es runoju, kai saprotēgim ļaudim. Izsprīdit poši, ko es soku. Vai tāds vietējbas bikers, kuru mēs svietējam, nav leizdalība Kristus asnī? Un vai maize, kuru laužam, nav leizdalība Kristus mīsā? Tai, kai maize ir vīna, tad arī mēs daudzī esam vīna mīsa, jo mēs visi dolamēs vīnā maizā. Pavārojiet Izraeli piec mīsas, vai tad tī, kas sāt upura gaļu, nav vīnoti ar oltaru? Ko tad ar to es gribu pateikt? Vai tū, ka elku upers būtu kas, kaut kas, vai arī pats algs būtu kaut kas? Nā, bet gan, ka tū, ku pogoni upurei, ja upurei ļaunajam gorim, bet ne dīvam. Bet es negribu, ka jums būtu kas kūpējis ar ļaunajam gorim. Jūs nevarat dzert kunga biķeri un ļauno goru biķeri. Jūs nevarat jums dalību pie kunga golda un ļaunos goru golda. Vai tad mēs izaicinosim kungu, vai tad mēs esam par jūs stiproki? Tis ir dīva vorce.
1: Pateicēju par dīvam.
0: Es nešu dīvam slaves upuri. Es nešu dīvam slaves upuri. Kā es pasateikšu kungam par visu, ko jūs man ir devis, es imšu pestēšanas bikeri un pīsaukšu kunga vordu. Es nešu dīvam slaves upuri. Es nešu tev slaves upuri un pīsaukšu kunga vordu. Es izpildēšu savu sūlējumu kungam visu jo ļaužu priekšā. Es nešu dīvam slaves upuri. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kas mani mīļoj, tas manus vordus pildēs, un mans tāvs jau mīļos, un mēs pie jo noksim. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: tas kūks nav labs, kas nes sliktus augļus, ne tas slikts, kas nes labus augļus. Jo kvīnu kūku pazeist no to augļim, no iekšķim netiek lasētas vīģes, ne no dažiem īvoktas vainūgas. Labs cilvēks no savas sirds labajiem krojumiem pasniedz labu, bet ļauns cilvēks no ļaunajiem krojumiem pasniedz ļaunu, jo no sirds porpilnēbas runo jo mute. Un ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es soku? Es jums parodēšu, kam leidzēks ir kotres, kas nok pie manis un klausos manus vordus un tos izpilda. Jis ir leidzēks cilvēkam, kas būvēja moju. Jis īsaroka dziļi un pamatus lika uz klints. Kad uznoca plūdi, pret šo moju gozās spiecēgas trauma, bet nevarētu sakustinot, jo tei bija labi uzbūvāta. Bet kas dzird un nedara, tas ir leidzēks cilvēkam, kas savu moju būvēja uz zemes bez pamatiem. Pret to gozās trauma un tie tildeņi sabruka, un to sabrukums bija lielce. Tis ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu!

Būdu nujūti Kristus moti Mariju lūksimās. Kungs Jēzu dovoj mūs kotram sirsneigu mīlestēbu uz Tavu moti Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dorilai baznēcā izaveidoja eisti divbēga un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mūs jai leidzēgus pošaizlīdzēbā, pazemēbā un upur gatavēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Pasargo arī mūs no ļaunogora uzbrukumim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Līst, lai cilvēku apziņā nostiprinotos gūdbejēba pret dzīvēbas noslāpumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsestoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par draudzes mirušajiem un vēl par mirušajiem Jelgēniju un Viļumu dzimtas mirušim. Kungs dovoj jim visiem mūžēgos vātlēmi dabasūs. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, esi madīvs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Mēs kļūstam tos dieviškie bezbalīdnieki, kas esi labi ideis pieņemt mūsu cilvēks kūdobu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam saņēmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības garā un sadriktu sirdi, un lai mūsu super šudien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Mums gan mani kungs no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tās pie mani un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upurenu tavam rūkam par krūtu un stāvu savam būtnam, par labu mums un visai savai svētajai pasniedzēji.
0: Kungs, ar visu svētos vienmēr jaunavas Marijas aizbildnību, pieņem mūsu dovanas un mūsu, kas gūdinojam jūs vārdu, dori tavai maistatei pateikamus caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Un Tevi cildinojam, teicam un slavējam visvārdagos jaunavas Marijas vārda dīnā. Svāto varu spāka apānota, ja ieme to vienzimušu dālu. Un nazaudējot jaunavības gūdu, dovoja pasaulē mūžīgu gaismu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Iemā tavu majestāti slavē, engeļi gūdinoj valdēšanas, tavā priekšā drepvāras, dabasu spāki un svātīs serafi, vīnotā līksmē tev kalpoja. Mēs tevi lūdzam ļaunieri mums pievīnotījiem savus balsus, pazemīgi atzīstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paieme maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmonai pīmiņai.

0: Lūgti ceibas noslēpums.
1: Mēs viestaisim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tu piespieminot, jo novi un augšam celšanos upuriem Tev, kungs, dzīvības maiz un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīniegu stovēt Tavā prīškā un Tev kalpot pazemīgi lūdzam. Lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto ogura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēdznīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā. Un jau jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tev lūdzam un dovē mums leidzilēba mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jau slēgvaini, ar svātīm apostulim un visiem svātīm, kas Tev ir pateikami numaužim, lai kopā ar jim Tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīņībā, ir viss gūts un slava, visus mēlžu mēlžūs. Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovi mīru mūsu dienos, lai Tava žāstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra gaidos vietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Pīdara valstības spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grāķiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu goru labvēlējies te dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru
1: un ar tavu goru
0: sniedziet citam mīres ēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls, saskaņā Tava gribu un svāto gora līdzdarbībā, to ar savu novi dzīvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrīvē mani no visam munam nataisnībam un kīnu ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un naļau mani kotnu Tevi škirtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžēgajai dzēvei.

Lūksimies. Kungs, ar Dieva dzemdēto esi Marijas aizbrudnēbu, kuras cīņēmu vārdu gūdinojam, dūt mums īmantot tavas svietēbu žēlestēbu un visos vajadzēbos saimt jūs palīdzēbu caur Kristu mūsu kungu.

0: Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju, to tautu un mīru pasaulī. Devēto dīna bija Kristus kūpā ar Mariju. I visi vienprotīgi palika nātlēdīgā lūkšanā kūpā ar sīvītem, Mariju, Jēzus moti un jo broļim. Pordūmam pādējā novenas dīna mūs aizved pie baznīcas atklošanos. Apostoli kūpā ar Mariju palika pastovēgā lūkšanā un gaidīja svāto goru. Arī mēs esam aicinoti lūgt un gaidīt. Mēs nezinām, kā Dīvs atbildēs uz mūsu lūgumim, taču mēs zinām, ka Dīvs nekot nav pametis savu tautu. Marija palika kūpā ar baznīcu, jai moca mums palikt kūpā ar Kristu, ticēbā, lūkšanā un cerībā. Šodien vēlreiz visu Latviju nūdūdam Dīva rūkos caur Marijas bezvainīgu sirdi. Lai Kristus ir mūsu atmiņas centrs, lai Kristus ir tis, kuram mēs mocamīs, lai Kristus ir tis, kuram mēs liecinojamīs, lai Kristus ir tis, kuru mēs lūdzam, lai Kristus ir tis, kuru kūpā ar Mariju sludinojam, un lai Kristus mirs no mūsu sirdim izaplotās Latvijā un pasaulī. Lūkšana. Kungs Jēzu Kristu, Dīva dēls un pasaules pestētojs, mēs nokam pie Tevis kūpā ar Tavu moti Mariju. Tu esi mūsu cerība, Tu esi mūsu mīrs, Tu esi mūsu patvārums. Uzklausi mūsu lūkšanu par Latviju, sorgoj mūsu zemi no kara, sorgoj mūsu tautu no bailēm, sorgoj mūsu ģimenes un sabiedrību no šķelšanos, sorgoj mūsu bārnus un jauniešus no ļaunuma. Sorgoj mūsu sirdis no naida, dovoj mūsu tautai ticēbu, kas ir stiproka par bailēm, cerēbu, kas ir stiproka par izmisumu, mīlestēbu, kas ir stiproka par naidu un ļaunumu. Svietēj tūs, kuri sorgoj mūsu zemi, svietēj tūs, kuri kolpoj sabiedrības kūpējiem lobumam, svietēj mūsu politiķus, skūlūtojus, orstus, goreizniekus, vacokus un visus, kas ikdīnā kolpoj citim. Dod mūsu valsts vadētojumu gudrēbu, dūģim drūsmi aizstovēt taisnēbu, cīnu pret cilvēka dzēvēbu un nātlēdēgu vielmi meklēt mīru. Atcerīs tūs, kuri cīš nu kara, stiprinoj īvainotūs, mīrinoj sārojūšūs, pasargoj navainīgūs, atgrīz tūs sirdis, kas dora ļaunu. Marija mīra karalīne, ņem Latviju savas bezvainīgos sirds patvārumā, ved mūs pie sava dāla, lai mēs atceramies Kristu kūpā ar Tevi, mocamies Kristu, liecinojamies Kristum, lūdzam Kristu un sludinojam Kristu kūpā ar Tevi, lai mūsu tauta nu jauna atrona ceļu pie Dīva, lai mūsu zeme kļūst par mīra, patīseibas un mīlestēbas zemi. Un, kad mēs nezinām, ko darēt, moci mums sacēt kūpā ar Tevi, redzi, es esmu kunga kolpūne, lai nūteik ar mani pēc Tava prota. Kungs Jēzu Kristu, visvātokos jaunos Marijas aizbildnīcē, ar visvātokos jaunos Marijas aizbildnīcē būs vietēji Latviju un to stautu. Dovoj mīru Latvijai, dovoj mīru Ukrainai un visam karas kortajam zemem, dovoj mīru Eiropai, dovoj mīru visai pasaulē. Marijas bezvainīgo sirds lūdz par Latviju, Marijas bezvainīgo sirds ved mūs pie Jēzus. Jēzus sirds, kas mūs tik ļoti mīļoja, apsažāloja par mums. Mīra karalīne, lūdz par mums. Lūkšana par Latviju. Dīvs mūsu tāvs, Dīvs mēs uzticam Tev Latviju un to tautu, pasateicam Tev par šo zemi, par to skaistu dobu un cilvēkim, par mūsu senčim un jūsu ticēbu, par visu labu, ko esi mūs devis, pīdot mūsu tautas grākus, dzīdinoj mūsu viestures brūces, atjaunoj mūsu sirdis. Ar visvātokos jaunos Marijas aizbildnīcēbu sorgoj Latviju no kara un vardarbēbus, sorgoj mūsu no naida, malim un šķelšanos, stiprinoj mūsu ticēbu, cerēbu, mīlestēbu, dovoj mūsu tautai gudrus un gūdēgus vadētojus, dovoj ģimenem spāku un uzticēbu, dovoj bārnim drošu nokūtni, Dovo jauniešiem drūsmi sekot patīseibai. Dovo vecajiem mīru un cīnu, lai Latvija ir zeme, kurā tiek cīnēta cilvēka dzīvība, sargota ģimene, maklāta patīseiba un darīti žālsirdības darbi. Kungs dori mūs par savu mīra nesieju. Caur Marijas bezvainīgo sirdi mēs uzticam Tev Latviju. Caur Mariju ved mūs pie Kristus un caur Kristu ved Latviju pie Tevis. Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Tavu goru.
1: Lai kunga vārds ir slavēts.
0: No šo laika mūža.
1: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
0: Kas ir radījis dabasus un zemi.
1: Lai jūsu svietības varenais divs tāls un dāls un svātais gors.
0: Amen.
1: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
0: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. bīskapiem, populāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pasaulē nepieciešami vienotības liecinieki. Svētais tēvs tiekas ar pastorālās sagatavošanas kursa dalībniekiem. Pēc divām nedēļām pāvests veiks piekto ārvalstu ceļojumu. Taivānā

0: Kuri piedalījās pastorālās sagatavošanas kursā par tēmu Bīskapi, vienotības kalpi baznīcā un mūsdienu pasaulē. Uzrunā pāvests atzīmēja, ka šajās dienās gūtā brālības pieredze palīdzēs bīskapiem atcerēties vienkāršu un svarīgu patiesību. Neviens bīskaps nedarbojas viens. Vispirms viņam kā uzticīgam māceklim jāpaliek kopā ar Jēzu, tāpēc, lai runātu par Jēzu Kristu, ir nepieciešams būt kopā ar viņu, bet, lai vadītu viņa tautu, katru dienu jāļauj kungam vadīt sevi. Bīskapa misija balstās Eukaristijā, Dieva vārdā un lūkšanā, un kad viņa sirds ir tuvu kungam, kalpošana kļūst brīvāka, mierīgāka un auglīgāka.
1: Bīskaps ir aicināts iemantot Jēzus labā gana sirdi, sirdi, kas vērsta uz tēvu un tāpēc pilnībā atdota brāļiem. Tas nozīmē censties saprast savu tautu, dalīties tās priekos un bēdās, atbalstīt kopienu un priecāties par tās izaugsmi. Leons 14. Aicināja jaunos baznīcas ganus pazīt cilvēkus vārdā, uzklausīt viņu stāstus, apciemot ģimenes un atrast laiku jauniešiem. Šādi vienkārši žesti ir īpaši svarīgi vietējās baznīcās, kur bīskapa personīgā klātbūtne dažkārt runā skaļāk par vārdiem.
0: Leons 14. Atgādināja par pastorālo jūtīgumu, ko tradīcija dēvē par solicitudo pastoralis. Tā nav tikai pienākumu gūzma, bet spēja nest savu tautu sirdī. Diecēzē jākļūst par daļu no bīskapa dzīves, kurš pārstāv savus cilvēkus kunga priekšā lūkšanā.
1: Pāvests aicināja jaunos arhibīskapus un bīskapus būt par tēviem un brāļiem saviem priesteriem, uzklausīt, iedrošināt, lūgties par viņiem un ar uzticību pavadīt kalpošanā. Īpaša uzmanība jāvelta gados vecākiem un slimiem priesteriem, dažkārt pietiek ar telefona zvanu, apciemojumu vai labu vārdu.
0: Leons 14. bīskapu misiju nosauca par mīlestības kalpošanu. Sprediķim, lūkšanai, uzmanībai, garīgajai izšķiršanai, cilvēkiem veltītajam laikam un viņa klātbūtnei jābūt pastrālās mīlestības izpausmei, pateicoties kurai Kristus sasniedz cilvēkus caur savu ganu kalpošanu.
1: Runājot par mūsdienu pasauli, Svētais Tēvs atzīmēja straujo komunikācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstību. Tās ir pavērušas pārsteidzošas iespējas, tomēr nespēja atbrīvot cilvēci no grēka un tā sekām. Atgādinot par nesen notikušo cerības jubileju un atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, pāvests aicināja bīskapus savās diecēzēs veicināt dialogu par cilvēka nākotni mākslīgā intelekta laikmetā un atbalstīt tos, kuri strādā mīlestības civilizācijas labā.
0: Daudziem pastorālā kursa dalībniekiem būs jākalpo jaunās kopienās, tāpēc ir svarīgi stiprināt misionāro garu, sirdi, kas ir atvērta draudzes locekļiem, citu konfesiju un reliģiju ticīgajiem, neticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem. Bīskapam misionāram jāspēj uzklausīt un cienīt ikvienu, būt blakus un pamanīt labo, kas mīt ikviena cilvēka sirdī.
1: Leons 14. Citēja svētā Augustīna izteikumu – jums es esmu bīskaps, kopā ar jums kristietis. Jaunie bīskapi ir aicināti iet kopā ar savu ganāmpulku, kopīgi lūgties un uzklausīt Dieva vārdu, svinēt Eukaristiju un katru dienu meklēt Jēzu lūkšanā.
0: Dārgie brāļi, atgriežoties savās kopienās, nesiet līdzi šo pārliecību. Kungs, kurš jūs ir aicinājis, ir nemitīgi uzticīgs. Viņš ies jums pa priekšu pavadot ceļā un katru dienu apgaismos ar savu svēto garu. Tikšanās noslēgumā bīskapus iedrošināja pāvests. Tu klausies Vatikāna Radio.

0: No 25. līdz 28. septembrim pāvests Leons 14. dosies apostoliskajā ceļojumā uz Franciju. Gaidāmā vizīte īsā laikā ir izraisījusi necerēti lielu sabiedrības saviļņojumu un atsaucību. Kā preses konferencē uzsvēra Francijas bīskapu konferences pārstāvji, par spīti spēcīgajām sekulārisma tradīcijām valstī šobrīd vērojama patiesa garīgā atmoda, ko apliecina gan pieaugošais jaunoticīgo skaits, gan plānotais 1 miljons apmeklētāju, kas gaidāmi pāvesta ceļojuma pieturvietās.
1: Šis būs 5. pāvesta Leona 14. ārvalstu ceļojums, un tā iniciatīva pieder Marseļas arhibīskapam kardinālam Žanam Markam Avelīnam. Organizatoriem tika doti tikai 4 mēneši, lai sagatavotu vērienīgu programmu 3 galvenajiem galamērķiem – Parīzei, Lurdai un Mecai. Vizītes norisei izvēlēts moto, lai pasaulē būtu dzīvība, kas sakņojas pāvesta jaunajā enciklikā Magnifica Humanitas un uzsver cilvēka dzīvības un cieņas aizsardzību visās tās izpausmēs.
0: Francijas galvaspilsēta Parīze pāvestu sagaidīs ar baznīcu zvanu skaņām un publiskiem pasākumiem ikoniskajā Konkordijas laukumā un Elizejas laukos. Baznīcas vadība norāda, ka publisko vietu izmantošana pilnībā atbilst valsts likumdošanai, kas garantē ticības brīvību publiskajā telpā. Savukārt Sendenī stadionā plānots vērienīgs jaunatnes lūkšanu vakars, kurā starp 80 tūkstošiem jauniešu būs arī citu reliģisko kopienu pārstāvji, tādējādi apliecinot savu atvērtību un vēlmi iet starp konfesionālā dialoga ceļu. Kardināls Avelīns uzsver, ka pieaugošais katehumēnu un jaunkristīto skaits Francijā liecina par to, ka šī zeme pretojas sekularizācijai.
1: Emocionāli visaizkustinošākie un visdziļākie momenti gaidāmi Lurdā, kur pāvests ieradīsies kā vienkāršs svētceļnieks, lai lūgtos pie Diomātes grotas un aizvadīs stundu ilgu, ļoti personisku tikšanos ar 7 vardarbībā cietušajiem cilvēkiem. Ceļojuma noslēgumā Mecā, kas ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju, proti Robēra Šūmaņa dzimtene, Leona 14. vēstījums iegūs starptautiskus apmērus, aicinot uz tautu izlīgumu un mieru visā Eiropā.
0: Vērienīgā ceļojuma organizēšana un drošības pasākumi prasa ievērojamus resursus, un vizītes kopējais budžets tiek lēsts 27 miljonu eiro apmērā. Ziedojumu vākšana turpinās visā valstī, un baznīca uzsver, ka šis notikums būs nozīmīgs pagrieziena punkts ne tikai Francijas katoļticīgajiem, bet arī visai Eiropas sabiedrībai.
1: Taivānas vēstniecība pie svētā krēsla finansējusi 2 Romas diecēzes Caritas projektus, lai palīdzētu maznodrošinātām ģimenēm un sociālā riska jauniešiem.
0: 9. septembrī tikšanās laikā Laterāna pils imperatoru zālē Taivānas vēstnieks pie svētā krēsla Antonijs Čuns 1. Ho, Romas Caritas nodaļas direktoram Justino Trinčam, pasniedza bankas čeku par 72 tūkstošiem eiro. Uzrunājot Taivānas delegāciju, Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina izteica pateicību par šo solidaritātes žestu, kas ir ļoti svarīgs Romas trūcīgākajām ģimenēm un perifēriju jauniešiem.
1: Pirmais projekts, kurā ieguldījumu devušas Taivānas varas iestādes, ir solidaritātes tirgi. Tas Romā tiek īstenots jau kopš 2008. gada. Mūžīgajā pilsētā šobrīd strādā 5 Caritas pārtikas tirgi, kas nodrošina ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm 750 ģimenes, kopumā vairāk nekā 2500 cilvēku.
0: Otrais projekts ir jauniešu centrs – Romas dienvidu rajonu jauniešu kopīgām iniciatīvām. Pateicoties Taivānas ziedojumam, tas varēs piesaistīt vismaz 250-300 jauniešu. Centrs ir izveidots uz vairāku draudžu bāzes. Tā mērķis ir veicināt jauniešu, kas pakļauti īpašam nabadzības riskam, garīgo un vispār cilvēcisko attīstību, kā arī viņu talantu un radošā potenciāla atklāšanu.

0: 20 gadu darbojas Mieram Tuvu solidaritātes fonds, kuram pateicoties cilvēki slimnīcās, cietumos, veco ļaužu namos, kā arī priesteri savām pastorālā darba vajadzībām, ik mēnesi var saņemt bezmaksas Mieram Tuvu izdevumu. Taču kas ir tas, kas nodrošina šī fonda darbību? Mieram Tuvu izdevuma redaktore Aija Balode stāsta par kādu skaistu un nozīmīgu pasākumu, kas notiks jau 9. Gadu, sestdien 12. Septembrī, proti mākslas darbu labdarības izsoli.
1: Lai fonds varētu darboties, mēs vācam līdzekļus un esam ļoti pateicīgi visiem mūsu atbalstītājiem. Jau 9. Gadu mēs to darām ļoti īpašā veidā, reizi gadā rīkojot mākslas darbu labdarības izsoli. Un šogad šī izsole jau pilnā sparā notiek mūsu mājaslapā www.mieramtuvu.lv. Un jau rīt, sestdien, daļai darbu izsole notiks svētku laikā, svinēsim fonda 20 gadu jubileju. Un savukārt tiem darbiem, kam izsole notiek tiešsaistē mūsu mājaslapā, šis izsoles process beigsies svētdien. Mīļie klausītāji, sirsnīgi un laipni aicinu ienāciet Mieram Tuvu mājaslapā un paraugiet, cik lieliskus mākslas darbus šogad atkal mākslinieki mums ir uzticējuši. Ja jūs nosolīsiet kādu no šiem mākslas darbiem, tas būs brīnišķīgs atbalsts mūsu fondam, tam, lai arī nākamajā gadā fonds var turpināt savu darbu un mēs varam dāvināt bezmaksas grāmatiņas, tur, kur cilvēki tās gaida. Vēl viena būtiska lieta par šiem līdzekļiem fonds tiešām darbojas visu nākamo gadu, un tas nozīmē, ka mums šī nosolītā nauda nav nepieciešama visa uzreiz. Un tāpēc mēs dodam iespēju mākslas darbu uzreiz pēc izsoles ņemt uz mājām, par to jau priecāties to baudīt, bet šo mākslas darbu jūs varat nomaksāt gada laikā. Šķiet, tā ir jauka detaļa, vai ne? Vārdu sakot, liels paldies, ja darbi raisīs jūsu uzmanību, paldies par jūsu atbalstu, paldies arī par jūsu lūkšanām, turamies kopā, lai Mieram Tuvu solidaritātes fonds var ar svētību un labu cilvēku atbalstu iesoļot 21. Darbības gadā.
0: Par to, cik mākslas darbi šogad piedalās izsolē un kādas ir to galvenās tēmas, stāsta Mieram Tuvu māksliniece Laura Feldberga.
2: Labdarības izsolē šogad piedalās 35 mākslas darbi, un to autori ir gan jauni, gan arī tādi, kas jau ir pieredzējuši meistari un kuru darbus mēs redzam muzejos. Arī darbu tehnikas, krāsas, tēli ir ļoti dažādi, ir gan sakrālu tēmu mākslas darbi, ir arī tādi rotājoši, klusās dabas, ainavas, ir tādi, kas iedziļinās kādās nopietnās tēmās, ir abstrakta glezniecība, ir arī vairāki grafikas darbi, tas ir ļoti plašs mākslas darbu klāsts un patiesi varam lepoties, ka mums ir uzticēti šādi te mākslas darbi.
0: Šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir arī par līdzcietību, solidaritāti un spēju dalīties. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu, tā var palīdzēt atgūt mieru un ļaut apzināties, ka cilvēks nav aizmirsts. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spēja dalīties, saka bīskaps Andris Kravalis, kurš ir arī izdevuma Mieram Tuvu teoloģiskais konsultants.
3: Lai top slavēts Jēzus Kristus, esmu Andris Kravalis, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps un žurnāla Mieram Tuvu teoloģiskais konsultants. No sirds vēlos aicināt tik vienu iesaistīties mūsu rīkotāja mākslas darbu labdarības izsolē. Tā ir skaista iespēja vienlaikus paveikt divas labas lietas, iegūt savā īpašumā vērtīgu mākslas darbu un ar savu atbalstu palīdzēt cilvēkiem, kuriem šodien dzīve ir kļuvusi grūtāka. Izsoles ienākumi tiek novirzīti Mieram Tū solidaritātes fondam, kur uzdevums ir dāvināt Mieram Tū grāmatiņas tiem, kuri paši tās nevar atļauties nopirkt. Slimniekiem, vientuļiem cilvēkiem, kas nokuši sociālās grūtībās, ieslodzījumu vietās un citās situācijās, kur ir nepieciešams stiprinājums, cerība un dievvārda tums. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu. Tā var būt cilvēkam līdzās slimības laikā, vientulības brīžos, cietumā vai arī citas dzīves pārbaudījumu laikā. Tā var palīdzēt sākt dienu ar Dievu vārdu, atgūt mieru, ieraudzīt cerību un sajust, ka cilvēks nav aizmirsts. Tāpēc šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā arī par solidaritāti, līdzcietību un spēju dalīties. Ik viens ziedojums, ik viens iegādāts mākslas darbs un ik viens cilvēks, kurš par šo iniciatīvu pastāsta citiem, palīdz Mieram Tū nonākt pie kāda, kuram tas patiešām ir vajadzīgs. No sirds pateicos visiem māksliniekiem, kuri dāvājuši savus darbus, visiem izstādes rīkotājiem un īpaši ik vienam, kurš izvēlas atsaukties šim aicinājumam. Kristīgā mīlestība kļūst redzama tieši tad, kad spējam dalīties ar to, kas mums ir, un pamanam cilvēku sev līdzās. Tāpēc sirsnīgi aicinu iesaistīties, atbalstīt, pastāstīt arī citiem un palīdzēt kopā Dieva vārdam un cerībai sasniegt cilvēkus, kuriem šobrīd tas ir vairāk nepieciešams. Paldies par jūsu atvērtām sirdīm un dāsnumu, lai Dievs bagātīgi atlīdzinieku vienam par katru labo darbu, katru ziedojumu un katru mīlestības izdarīto žestu. Biskaps Andris Kravalis, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Amen.
4: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Laudetur Jēzus Hristus!

0: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums. Engeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mūsim, kas ticam, mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas leidzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā tavs vindzimušais dāls templī tika prezentēts mūsu mīsēgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dūd arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cevišķi tos, kuram uz vairoka vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums bārna Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticīgajam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzēvis tikumus un stiprinoj, mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Divus tāvus nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistēbas Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavēmo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pieceigo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristeigu palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos lēgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātū Dīva baznīcu no īnēdnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausīs Latgaļas radiju?

Dovoj, kungs, mīru tim, kas paceļās uz tevi, uzklausa savu kalpu lūgšanas un vada mūs pa taisnības ceļu.

Broļi un māsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dievam, un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidēju. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažēloja par mums visu varu,

Dīs tu esi atklojis, ka mīra nesējus augs par toviem bārniem. Tevi lūdzam palēdzi mums namitēgi uzturēt taisnēbu, kas vatus patīs un

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos viestuļas korintīšiem. Muni mīļotī, biedziet prūjam no kolpošanas elkiem. Es runoju jums, kai saprotīgim ļaudim. Izprīdīt poši, ko es soku. Vai tad svietējbas bikers, kuru mēs svietējam, nav leidzdaļēba Kristus asnī? Un vai maize, kuru laužam, nav leidzdaļēba Kristus mīsā? Tai, kai maize ir vīna, tot arī mēs daudzēji esam vīna mīsa, jo mēs visi dalamies vīnā maizē. Pavārojiet Izraeli pēc mīsas, vai tad tī, kas āt upura gaļu, nav vīnoti ar oltoru? Kū tad ar to es gribu pateikt? Vai tū, ka elku upurs būtu kaut kas? Vai ar pats elks būtu kaut kas? Nā, bet gan ka tū, ku pogoni upurei, jī upurei ļaunajim gorim, bet na dīvam. Bet es nagribu, ka jums būtu kas kūpējs ar ļaunajim gorim. Jūs navarat dzert kunga bikeri un ļaunū goru bikeri. Jūs navarat jim daļēbu pie kunga golda un ļaunū goru golda. Vai tad mēs izaicinosim kungu? Vai tad mēs par jū esam stiproki? Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no svāto evaņģēlijā, kuru uzrakstīja Lūkās.
1: Gods tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem: Tis kūks nav labs, kas nes sliktus augļus, ni tis slikts, kas nes labus augļus, jo ik vīnu kūku pazējis no to augļim. Nu ieškim natiek lasētas vīģis, ni nu dodzim īvoktas veinūgas. Labs cilvēks no savas sirds labajiem krojumiem pasnāc labu, bet ļaun cilvēks no ļaunajiem krojumiem pasnāc ļaunu. Todēļ, ka no sirds porpilnēbas runoja jo mute. Un ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nadarot, ko es soku? Es jums parodēšu, kam leidzēks ir kotrs, kas nok pie manis, un klausos munus vordus un tūs izpilda. Es ir leidzēks cilvēkam, kas būvēja moju. Es īsura, ka dziļi, un pamatus lika uz klīns. Kad uznoce plildi, preču moju gozēs spiecēga straume, bet nevarēja tū sakustinot, jo tē bija labi uzbūvāta. Bet kotrs, kas dzird un nadura, tis ir leidzējis cilvēkam, kas savu moju būvēja uz zemes bez pamotim. Pret tū gozēs straume un tē tivleņ sabruka, un tos sabrukums bija lels.

Dargi broļi un māsas Kristu. Šos dienas Dieva vārds mums aicina, mūsu aicināja uz pordūmam. Uz ko balstos mūsu dzēve, mūsu dzēves pamati, un kam mēs uzticam savu sirdi? Svētais apostols Povils un evaņģēlijs šodien ļoti labi paroda, kādas var būt mūsu iekšējos izvieles. Povils breidinoja nebūt lēzdalēgim pie ļaunu goru golda, atgūdinot, ka mēs nevaram kolpot divim kungim. Mūsdīnu elki visbīžok nav kūka vai akmiņa stāli, bet gan smolki, gorēgi slozdi. Mīra un drūšēbas meklēšana montos, komfortā, varā vai paļovēbā tikai uz poša spākim. Svātais Augustīns savulaik pamatoti rakstēja. Tu mūs esi radējis sev, kungs, un mūsu sirds ir namīrēga, kamēr te nātrūd mīru tevī. Kad mēs mēģinām ieņemt dīva vītu ar pasaulēgom lītom, mūsu sīnok namīrs. Jēzus evaņģelijā mūs aicināja spert nokušo sūli toļok par oreju ticēbas formu. Ir vīgli savu sacēt kungs, kungs. Tad šo patīsa mocekļēba izpaužas lāmumus, ko piemam ikdīnā. Ticēba nav tikai vordi, bet gan reicēba un sirds nūstoja. Jēzus pīdovai skaistu tālu par vēru, kurš būvēja moju. Īsarukcīs dziļi, kas ir īsats rasīs dziļi un lika pamatus uz klints. Kunu zemē ir rakt dziļi mūsu gorīgajā dzēvē. Tas nozīmē napalikt virspusējos emocijos, bet regulāri kūpt lūkšanu dzēvi, pordūmot dīva vordu un sajemt spāku svātajos sakramentos, jo īpaši Euharistijā, kas mūs dara par vīnu mīsu Kristu. Kad mūsu dzēvē nok porbaudējumu, grūtības vai īkšējos vātras, tieši šī vieja brozīni un straumes atsic mūsu ākas pamatus. Tajūs brēžos mēs atskožam, uz ko patīsēbā stovam, uz svorsteigajiem cilvēku sūlējumiem vai savu spāku porviertēšanu vai uz Kristus mīlestības un patīsēbas klins. Svēto Terezi no Avilas mūs īdrūšanoja. Es sacēja, nekas lai tevi nav uzatrauc, nekas lai tevi nabīdēja. Viss porīt, divs nesamainos. Pacītēbai viss izadūdas. Kam ir divs, tam natrīks niko, ar divu vīn pīteik. Šodien šai paļovēbas un pamatu porbūves ziņa mūs uzrunāja ar īpašu spāku. Latvijas vēskupi šo dīnu visā mūsu valstī ir izsludinojuši par lūkšanas un gondarēšanas dīnu, aicinot lūgtīs par mīru Latvijā un visā pasaulē. Paziņojot par šo dīnu, vēskupi atgodinoja, ka lai gan valsts drūšēbas stiprinošanai mēs doram visu īspējumots ar mūsu armiju un zemessardzi, tomēr mūsu visdziļokais spāka un cerēba solūts ir dīvs. Veltēšanos dīvam nav tikai vienreizējs akts, bet personēga un brevprotēgas sevis, savas ģimenes un mūsu tiezenes uzticiešana kunga rūkos. Mūsu gorīgajam ceļam šodien ir arī īpaša aizbildne un paraugs. Šodien svinam Marijas visvāto vorda dīnu. Jaunava Marija ir vislabākais pīmārs tam, ko nozīmē uzbūvēt dzēvi uz klints un nest labus augļus, jos sirds pilnēbā pīderēja dīvam, un jos jāvords bija nagrūzums arī vislielokū porbaudējumu un krista pakoja. Mūsūtīs no Marijas un klausūtīs šos dīnas dīva vordā, ielaisim Kristu savas sirds visdziļokajūs stīvrēšūs. Uzticēsim jam savas bažas, bailes un paļovēbu. Lai mūsu lūkšana, šos dīnas gaviens
un leizdalēba svātajā misē, kļūst par mīlestēbas atbildi jam, dorūt mūs par mīra, labestēbas un ticēbas līcinīkim mūsu ģimenēs un visā Latvijā. Āmen. Uzticot sevi un mūsu tāvzemi Marijas aizbilnīcēbai, vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznēcu un tos gonim, lai ir napūrprotumu līcēbu vet ļaudis pie Kristus, mūsu vīnēgos klints. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par laicēgos varas nesējiem, lai dīvs dūtīm gudrēbu un atbildēbu, rīpētīs par tautas drūšēbu, taisnēgumu un labklojēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mīru Latvijā un visā pasaulē, lai visvarīgais pasargoja mūs no kara brīsmam un izskauš naidu cilvēku sirdīs. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par visiem, kas cīš no slimēbom, kara un vintulēbas, lai kungs jūs mīrinoj un silta palēdzēgas rūkas. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēgi atsasauktu uz dīva aicinojumam. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mūsu pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs spātu nest labus mīlestēbas augļus un bilvātu savu dzēvi uz dīva vorda pamata. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mūsu mirušajiem, par mirušu Olgu un Igoru, lai kungs savā žālsirdēbā uzņem jūs mūžēgā mīra un gaismas mojūkļūs. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Visvarenais un žālsirdēgais dīvs, uzklausi savas tautas lūkšanas un dovai mums savu mīru un žielistēbu. Caur Kristu, mūsu kungu. Amen. Amen.

0: Lūdzieties, brūļi un māsas, lai visi svarenais stāsts bija mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs tevi lūdzām, lai tova dāla, mīra karaļa, pestēšanas upurs, sakramentālajos zēmēs, kas simbolizē mīru un vīnēbu, stiprinoja saskaņu starp tavim brūpārnīm, caur Kristu mūsu kungu.
2: Āmen!

Kungs, tas ir patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paņēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un zerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tū mūnai pīmiņai.

0: To piespīminot, jo novi nav augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maiz un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, to vēl tavā priekšā un tev kolpo. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņu un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums leizlēbu mūžēgajā dzēvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu.
1: Caur

Atpestējamos, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam reipinu grāka un pasargotu no jebkaidā namīrā.

Cum Iesu Christu, tu sacei savim apustulim, mīris jums atstojis savu, mīris jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu

Lielu dzīvu jārs, kas nosveļ pasauļa grāvus. Sietēdi tī, kuri raicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nācu dzīvis, kā tu no pirmaņa. Bet to tikai vodu, un mūna dvīsēdēs esi vasu.

0: Kungs, tevi lūdzam, dāvai mums mīlestības goru, lai tava vīndzimušo dāla mīsas un ašņas stiprinotī. Mēs starp visiem sekmēgi veicinojam mīru, ko jis pats mums ir atstojis, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Pēc noslēguma sietēbas sekos Latvijas veltēšana vissvētākos jaunos Marijas bezvienīgajos sirdī, lūkšana arī par Latviju, un to aicinoju uzakavietīs arī uz evharistisko procesiju. Procesija būs apkort baznēcai, aicinu iergiļnieci, tad turpinot spielēt dzīdot šeit baznēcā, un tī, kas ir dzīduši, arī sekot līdzi gromatiņam vai internetā, dzīdot dzīsmu, lai gūts un slava. Un tad noslēguma sietēba ar svētoko sakramentu. Atgodinu, ka šodien arī veiskupi aicinoju šo dīnu pavadēt kā ganderēšanas dīnu, praktizēt arī gavieņi, katrs pēc īspējam, atceturētīs vai no gaļas vai vēl kaut ko papildus, veltot nūdūmā par mīru Latvijā un pasaulē. Šodien trejūs pārspusdīnā aicinoju arī uz kūpēgu rūžu krūni, ka katru mienesi mēs dūdamies paglīvunu, lūdzotīs pilnu rūžu krūņu četras daļas. Šodien īpaši to veltēsim mīra nūdūmā.

Latvijas veltīšana visvētākos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Tavā patvērumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Izsakot šos vārdus, ar kuriem godu simtim ir lilgusīs Kristus baznīca, mēs atveram savu sirdi tev dīva moti. Tu pazeisti gan cilvēku cīšanas, gan cerības. Būdama mote, tu izjūti visas cēņas, kas noris mūsdienu pasaulē un mūsu zemē Latvijā. Cēņas starp lobu un ļaunu, starp gaismu un timsu. Svāto gura īdvesmā mēs tevi lūdzam, lai tava motes un dīva kolpones mīlestība apjem mūsu zemi. Lūdzam pasargoj Latviju un tos rūbežas no kara līsmum. Porkloj visu moras zemi ar savu aizsargojušu apmetni. Mēs veltējam visu Latviju, ikvīnu tos draudzi, tavai bezvainīgajai sirdī. Uzticam tev visus Latvijas cilvēkus, īpaši tūs, kuru rūkos ir vara pieņemt būtiskus lēmumus. Īsastojies par visiem, kas ir izmisuši, visiem, kam trūkst cerības un prīka, visiem, kas napazējis dīvu un jo žālsirdēgo mīlestēbu. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svāto dīva dzemdētoja. Ak, bezvainīgo sirds, palīdz mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli īsasakņojas mūsdienu cilvēka sirdī. Pasargoj mūs no to, ka Latvijas tauta atsatolinos no dīva. Pasargoj mūs no jebkaida grāka, našķeistēbas, nagūdējuma un sautēbas. Pasargoj mūs no grākiem pret cilvēka dzēvēbu kopš bārna ieņemšanas brēža. Pasargoj mūs no naida un citu dīva bārnu pazemošanas. Pasargoj mūs no jebkaida veida sociālos netaisnības. Pasargoj mūs no starpnacionālam nesaskaņam. Pasargoj mūs no dīva baušļu neievārošanas. Pasargoj mūs no to, ka dīva patīsēba cilvēku sirdī teik nūmokta

Pasargoj mūs no to, ka zilt izpratne par labu un ļaunu. Pasargoj mūs no grākiem pret svātu goru. Pieejam Kristus mote šo lilgumu, kuru cilvēki izsaka savos cīšanos un cerējbos. Palīdz mums svāto gora spākā uzveikt grākus visos to izpausmēs. Izlīdz Latvijai patīsas atsegrīšanos no grākiem žielestēbu. Lai mūsu zemē atseklojas dīva žālsirdēgos mīlestēbas spāks. Lai tas aptur jebkaidu ļaunumu. Lai mīlestēba porveidoja cilvēku apziņu. Lai no goreigo atmūda por Latviju. Dīva mote, tavai bezvainīgajai sirdī mēs uzticam savu zemi Latviju. Un ikvīnu Latvijas cilvēku lūdzam. Ved mūs visus pie sava dāla. Mūsu kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Lūkšana par Latviju. Dīvs mūsu tāvs, mēs uzticam Tev Latviju un to tautu. Pateicamies Tev par šo zemi, par to skaistu dobu un cilvēkim, par mūsu senčim un jūsu ticēbu, par visu labu, ko esi mums devis. Pīdūt mūsu tautas grākus, dzīdinoj mūsu viestures brīvces, atjaunoj mūsu sirdis. Ar visvātokos Jaunavas Marijas aizbildnīcēbu sorgoj Latviju no kara un vardarbēgas. Sorgoj mūsu no naida, malim un škelšanos. Stiprinoj mūsu ticēbu, cerēbu un mīlestēbu. Dovoj mūsu tautai gudrus un gūdēgus vadētojus. Dovoj ģimenem spāku un uzticēbu. Dovoj bārnim drūšu nokūtni. Dovoj jaunīšim drūsmi sekot patīsēbai. Dovoj vecajim mīru un cīņu. Lai Latvija ir zeme, kurā teik cīnēta cilvēka dzēvēba, sorgota ģimene, maklāta patīsēba un darēti žālsirdēbas darbi. Kungs dori mūs par sava mīra nesējim. Caur Marijas bezvainīgo sirdi mēs uzticam Tev Latviju. Caur Mariju ved mūs pie Kristus un caur Kristu ved Latviju pie Tevis. Āmeni.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svāto sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dari, lai mēs savas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai godinājām, kā varētu

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis eļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

debesies, Izrēl. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izrēl. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izrēl. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Kungs, dāvoj mīru tiem, kas pasaļauj uz Tevi, lai izraudētu, kā Tavi pravīši ir teikuši taisnību. Uzklausi Tavu kolpu un Tavas Izraēļa tautas lūkšanas. Dieva Tava, dāla, svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Argie šī svētā misa ir svinēta, lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Janīnai un Vasilijam. Nožēlosim mūsu grēkus.

0: Es atzīstu
1: visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svāto, ko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmeni.

0: Lūksim. Dievs visuma radētojs un vaļnīgs, uzlūkoj mūsu un ļauj mums no visas sirds Tev kolpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un volda svāto gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmeni.

0: Lasījums no Sīraha dāla grāmatas. Dusmes un niknums obas ir rībeigas lītas, un tos patur sevi griecinīgs. Tu, kas grib atcerīpt, pošu sastops atrībeiba no kunga, un jo grākus jis pīminēt pīminēs, pīdot savam tyvokajam, kas tev nūdara ļaunu, un tot tev liudzatīs, tovi grāki tiks atlaisti. Cilvēks pret cilvēku patur īnaidu, un vēl no dīva liudz paļeidzēbu. Jima nav žielestēbas pret cilvēku, kas jam leidzēks, un jis liudz pīdot jo grākus. Jis bildams mīsa, kurinoja dusmes, un jis no dīva liudz pīdūšanu. Kas gan spēs gondarēt par jo nozeigumim? Padomoja par pēdējam rītam un izbeidz naidotīs, par mīsas izniekšanu un novi, un turīs pie jo bauslēbam. Pīmini bauslēbas un asadusmoja uz tyvoku, pīmini visaugsto derēbu un najiem pie sirds tyvoku nazinošanu. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svētā apostoļa Pāvila vēstules romiešiem, broļi. Neviens no mums nedzīvoja sev, un neviens sev nemirst. Todēļ, ka, jo mēs dzīvojam, tad dzīvojam kungam, ja mirstam, tad mirstam kungam. Taitot vai dzīvojam, vai mirstam, mēs pīderam kungam. Jo tāpēc jau Kristus nūmura un otkun kļuva dzīvs, lai vaļdētu gan pormarušiem, gan dzīviem. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tiemā laikā Pīters spīgojas pie Jēzus, jautoja: Kungs, cik reizes man jopīdūt manam broļam, kas grākoja pret mani, vai līdz 7 reizēm? Jēzus jam atbildēja: Es tev nesaku līdz 7, bet līdz 70 reižu pa 7. Tāpēc dabas valstība pielīdzinojama ķēniņam, kas gribēja nūsareikinot ar saviem kolpiem. Kad es īsoca nūreikinu, pie jo tika atvasts kaits, kas bija poroda 10 000 talentu. Tai, ka jam nebija ko samaksot, kungs pavīlēja jū pordūt, leidz ar sīvu un bārnim un visu, kas jam pīder, un samaksot. Tad kolps krita pie zemes un lūdza jū sacēdams: Pasacīt ar mani, jo es tev visu nomaksošu. Kungs izsažāloja par šo kolpu, palaida jū breivu un atlaida arī porodu. Bet šis kolps izgoja svorā, sastopa vīnu no saviem darba bīdrim, kas jām bija 100 denāriju, porodā. Un istu sagrobis žņaudze sacēdams: Atdūt, ko esi parodā. Tad jo bīdris nukritas, jo prīškā liudza jū sacēdams: Pasacīt ar mani, un es tev samaksošu. Bet jis nabē ar mīru un goja un īmeta jū cītumā, cikom jis nanomoksos porodu. Bet jo bīdri, redzādami notukušu, ļoti nūskuma un aizgoja un pastostēja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad jo kungs pasauca jū un jam sacīja: Nakrītnais kolps, es tev atlaižu visu porodu, jo tu man liudzi, vai arī tev nevajadzēja apsažālot par savu darba bīdru, kā es par tevi apsažāloju? Un jo kungs sasadusmoja un nodava jū mocētojam, koļēc jis nebūs atdevis visu porodu. Tai arī mums dabusu tāvs jums darēs, ja jūs ik viens no sirds napīdūsit savam broļam. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Darkie, kā jau noteikti dzirdēm, tad pirmais lasījums un sevišķi evaņģēlijs mums šajā svētdienā mudina domāt par piedošanu. Piedošana atkal tāds kārtējs, citreiz droši vien ļoti tāls ideāls. Kaut kas tāds, ko ļoti grūti sasniegt, realizēt, ja mēs dzīvi nopietni uztveram un attiecības starp līdzcilvēkiem. Un lai kaut kā palūkoties uz šo fragmentu, tad, protams, mums paša sākuma ir jānostājas patiesības priekšā. Nostāties un kaut kā paskatīties spogulī un ieraudzīt, ka šī lieta attiecās arī uz mani. Ka piedošanas jautājums, tas ir kaut kas tāds, kas skar mani. Tāda mūsu cilvēka daba, ka šis mans personiskais es, tur slēpjas gan tas labas lietas, mans miers, mana paļāvība, bet tajā pašā laikā turpat slēpjas arī tas viss bardaks, kas tur ir sirdī. Ka es varu novest sev līdzcilvēkus līdz trakumam ar savu uzvedību vai arī otrādi ar savu nekā nedarīšanu. Un no tā rodās rētas konflikti, kas citreiz pārtop par nepiedošanu. Ko mums saka šodien pirmais lasījums? Sīraks saka: Atceries pēdējās lietas, pārstāj ienīst. Atceries par miesas satrūdēšanu un ievēro baušļus. Jā, liekas viegli pateikt, ne? Atceries pēdējās lietas un pārstāj ienīst. Tas nozīmē, ka vienmēr attiecībās un tajā piedošanas un nepiedošanas problemātika vienmēr paturi prātā, ka atceries par to, ka tevis kādreiz nebūs. Ka kādreiz tevis nebūs, un ka šis laiks, kas man ir dots, noteikti man ir dots nedēļ tā, lai es kultivētu naidu un nepiedošanu. Šos vārdus ļoti labi zināja kāda sieviete. Polijā dzīvoja kādreiz tāds priestris, Ježa Popieluško, 80. gados viņš tika nonāvēts. Un viņa mamma, kas ilgi vēl dzīvoja pēc sava dēla nāves, viņa bija spējīga piedot sava dēla slepkavām. Tas ir tāds skaists, ļoti radikāls stāsts, liecība par to, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams. Viņa teica, ka viņa ir piedevusi sava dēla slepkavam un teica, ka lūdzās par viņiem. Viņa teica, ka mana dēla slepkavība atstāja nedziedināmu rētu manā sirdī, ko nekas nekad neviens nespēs aizvietot un dziedināt, bet šo manu sāpi un rētu nedrīkst vēl dziļāk padziļināt ar naidu, kas neko neatrisina. Un viņa noslēdza, es visvairāk priecātos, ja mana dēla slepkavas atgrieztos pie Dieva. Tas ir kaut kāds tāds unikāls stāsts, noteikti nav vienreizējs, bet cik ļoti tomēr reti sastopams. Tātad Dieva vārds aicina mūs mīļie raudzīties uz mūsu realitāti, kurā dzīvojam ar mūžīgas dzīves perspektīvu. Ka kādreiz tas laiks šeit noslēgsies. Un evangēlija Pēteris pajautā kungam, kungs, cik reizes man jāpiedot savam brālim, vai 7 reizes? Viņš jautā, it kā gribēja jau pārspīlēt, ar tādu varbūt ironiju jautāja. Savukārt Jēzus skaidro, ka piedošana tuvākajam patiesība dot mums pašiem iespēju baudīt lielāku mīlestību, proti baudīt piedošanu no Dieva. Ka šī mana piedošana tuvākajam patiesībā es esmu pats tur visvairāk ieinteresēts. Ka ja es spēju piedot, tad es spēju baudīt piedošanu no Dieva. Savukārt, ja es spītīgi pat nevēlos, nemēģinu paiet pretī tuvākajam, tad mana kristietība ir nekas cits, kā tikai kaut kāda deklarācija no pagātnes, piemēram, dokumentiņš, ka es esmu kristīts, un tas arī viss. Ja mana kristietība saistās tikai ar to, tad nu, tā nav kristietība. Daudzi, kuri ir piedevuši nopietnas kļūdas, saviem pāri darītājiem atzīst, ka bez ticības Dievam tas ļoti grūti izdarams. Un šeit ir vērts aizdomāties, kas vispār ir kristīga piedošana, kā tas izskatās. Kristīga piedošana ir atvērtība uz tuvāko, vismaz atstāt kādu vietu izlīkšanai un tam, lai spētu atlaist. Ir tāds stereotips, ka uzreiz ir jākļūst par draugiem, tā nav taisnība. Tāpēc, ka tas rētas citreiz ir tik ļoti dziļas, tik ļoti sāpīgas, ka tas nav iespējams. Proti, tas nenozīmē, ka man ir jākļūst draugam, bet nostāties mierā, piedošanas un lūkšanas ceļā. Šis cilvēks varbūt man nekad neveicinās mani kaut kādu estētisku baudu, ne? Bet tā, ka es esmu atstājis vietu, ka es esmu gatavs palīdzēt arī viņam. Ne? Pretēji piedošanai vai vismaz mēģinājumam ir otrs variants, tad, kad es spītīgi, sturgalvīgi stāvu uz savu un pat ar pirkstu nepakustināšu, lai paietu pretī tam otrēm. Un tā es buksēšu savā spītībā, kura maz pamazam paaugs, absolūta sirds, nocietināšanā un rezultātā es grimšu naidā aizvien vairāk un vairāk un mocīšu sevi vairāk un vairāk. Šeit mēs pārdomājam līdzību par nepateicīgu parādnieku, kurā atspoguļojas Dieva varenība un žēlsirdība. 10 000 talentu, tas ir kaut kas tāds, kas prātam neaptverams, nav iespējams nekad neviens, nevar samaksāt kaut ko tādu. Tur jāpārtaisīt mūsu summa, tie ir miljardi. Tas ir kaut kas tāds, kas nav iespējams, to nevar atlaist. Un mēs redzam, ka šīs kungs no līdzības to vienkārši atlaiš. Bet pārdomājam arī šī nepateicīga parādnieka īsu atmiņu. Jā, ko viņam teica kungs, nekrietnais kalps, es tev atlaidu visu parādu, jo tu mani lūdzi. vai arī tev nevajadzēja atlaist savam brālim, līdzīgi kā es apžēlojos par tevi? Ja jau Dievs man atlaiš un piedot atkal un atkal, tad varbūt es varu pacensties arī to izdarīt savam tuvākajam. Mēs varam pārdomāt par šī nepateicīga kalpa aklumu, sirds ļaunumu, un ka viņu par to gaidīja tas, kas gaidīja. Tā ir viela pārdomā mums visiem, ka būt par kristieti nozīme mīlēt. Savukārt mīlestības bez piedošanas nav, neeksistē. Bez piedošanas un atvērtības sabiedrība neattīstītos. Viņa stāvētu uz vietas. Bez piedošanas laulātie nevarētu padziļināt aizvien dziļāk un dziļāk savu mīlestību. Bez piedošanas kaimiņu dzīve būtu murgs. Kādreiz Jānis Pauls II vienā no saviem dokumentiem viņš teica, ka piedošana liecina par to, ka pasaulē ir spēki, kas ir stiprāki par grēku. Piedošana ir liecība tam, ka ir kaut kāds spēks, kas ir spēcīgāks par grēku. Un piedošana 7 reizes pa 77, vai cik tur bija, nozīmē nevis kaut kādu skaitli, bet nozīmē kristīgu nostāju, manu dzīves nostāju, kura balstās uz lūkšanu par tiem, kas mani aizvainoja, par tiem, kas ir nejauki pret mani, kas balstās uz gatavību palīdzēt. Atkal, mīļie, mēs redzam evangēlija nopietnību, evangēlija tādu radikālismu, un redzam droši vien arī savu nabadzību, vismaz es ļoti labi redzu šeit savu niecību, šis izcilas mācības evangēlija priekšā. Bet kā parasti, mīļie, evangēlijas mums palīdz saglabāt to attīstības vektoru, kustību, virzienu, kurā man jāiet, pat ja es esmu tālu, pat ja man nesanāk, bet es zinu, uz kurieni man jāiet. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Mīļie, šodien ir svētdienas vigīlija, tāpēc apliecināsim mūsu ticību Dievam. Es teicu,

0: Lūksimies, lai starp mums iesakņojas skaistais tīvoka mīļestības tikums, ka ļaudis redzot mūsu dzīvi atzētu evangēlijā patīseibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mīru un saskaņu tur, kur cilvēki darbojas kūpēgi, ģimenē, darba vītā vai baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tiem, kuri meklē dzēves jāgu, lai dīvs viņam silta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par jaunīšiem, par bārniem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim mūžēgas dzēves žieļestēbu Janīnai un Vasilijam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs mūsu radētojs un tavs, lai tavs labvieļīgais skots ir vienmēr pīversts mūsu vajadzēbām caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Uzklausi, kungs, mūsu lūgumus un labvieļīgi pieņem tavus, tavu kolpu pīnesumus, lai tiskumis katras veļtēm tava vārda slavai kolpai mūsu pestēšanai cer Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, vesvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Ja tu esi radējis visumu elementus un noteicis goda laiku secēbu, tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jām pakļovis visuma brēnumus, lai tavā vordā tas porvalda visu radētu un apjūsmojot tavus darbus namitēgi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem engiļiem arī mēs tevi slavējam, priekpelna bolsa saucot –

Kungs, tu esi patiesi svāts, mikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asnī. Kod es labprotīgi sevi atdeva cīšanom, jūs paēma maizi tev pasateikdams lauz un deva saviem mocekļiem sacīdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņām izpējama biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžīgos derības ašņie biķers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu tū monai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām ceršanos, leids pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pīminot, jo novi augšām celšanos upurēm tev, kungs, dzīvēbas maizi un pestīšanas bikerim, pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovē tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātu gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestību, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupu Joni un ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs, kungs, savus kolpus Janīnu un Vasiliju, kurus tu esi aizsaucis pie sevis no šos pasaules. Viņiem, kas bija leidzēgim, tavam dālam novē, ļauj leidzinoties Kristum arī augšām celšanas gūdējbā. Atceries arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerējbā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdējbā, ļauj jums skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums leidzdaļēba mūžēgajā dzīvē. Leidz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jezupu, jo slēgavaini, svātējiem apustulim un visiem svātējiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam visvaranājiem tāvam svāto gura vīnējbā ir visgūts un slava visos mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Atpestējamo skungs, no visaļā un no labvieļīgi dovoja mīru mūsu dienos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka, pasargoti no jebkādanā mīra, gaidot svietēgus cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder vaļsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticeibu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un boldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tovu goru.

0: milzīga jāra, milzīgas nūpēc pasauļa grāta, vietēji ir cītas raicinoties jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktapi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Cik dorga tava žielestēba gdījus, cilvēku bārni patverās tavus pornu ānā.

0: visos bādos un grēvtaibos, lai paleic mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dīvs vietēj savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļānu svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nalaimēm. Caur Kristu mūsu kungu.

Es pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.